0: Слазіам Оварка.
1: Жую Ноел.
2: Ла Христуїна.
3: Бон Натале.
4: З Новим Годом.
0: Феліс Навідад.
5: Веселих Свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Nuova Коледа.
1: Christmas Diamo, Varga.
0: Joyo Noel.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
5: Веселый шум.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.